na bere ne shenkari ma mi na bi tokai mi na bi manaka ondro liba ma bi mi kampuru ushuma bi ala shani ma temi kashoro na fami gororo kona ma te na bere kona wa e de mushupoti mi kampuru ushuma.

0: teng di mi uma benyawa ai. A boy mi longko na nsei, na nga wan pis papira ne anu. A vije ma da langen jeng. Emma figen ai, langen anu teka papira, da bije lei sa skrifi. Trinkri boy, tu kolo. Mi was dot san ervici, wan kolo. Trinko pro, banknotu. Mi luk mi pchimbrada diga voyo, wan chawa. Mi pot dot astrati, wan kolo. Kudim lebu na skoro, fo kolo. En, mi krima jari tu, wan kolo. Bu alasani, 974. So, dat ben de ala. Da jongens na pe wakti paisa, den fosten prakseri, bi je flyp sa nem ma ede. Atek wan ping, drea papira, da skrifi. Negi mu mi chari.
1: Trutori.
0: Eiko boro. Soso.
1: Trutori.
0: Bobi meti mi diru.
1: Trutori tu.
0: Teju kon bigi. Soso.
1: Dat nawa mama.
0: Mi chari ga dadra. En ju dresi mi pai. Soso.
1: Grantangi mama.
0: Teri samidu. Yuma edu alasani soso.
1: Dat is het. Een moeder doet alles voor iets.
0: Dat krosi mi wasi. En je scoren mi pai. Soso.
1: Grantangi.